Rockwell, Volleyball, Somebody's Watching Me. Godmorgen, det er Radio Alfa tirsdag morgen i dag, den 6. oktober. Jeg er Bo Øris. Jeg er klar med lidt stille musik til dig, til lige at starte dagen på.

0: Horses vinder var det med Kom og Se vinder. Det var også Crash Test Dummies. Grand Prix vinder fra det danske om et øjeblik og derefter er det John Parpril-fan.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Alt, Max.
6: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

John Parr var det med Sandelmos Fire, Man in Motion. Det er Radio Alfa. Velkommen til. Jeg er Bo Øres, bliver hos dig, det gør jeg til klokken bliver 10, og det er lige med George Michael. Og Amazing, der fortsætter Janice lige efter I Love Your

0: really do.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Beach Boys og God Only Knows, Chandise og allerførst George Michael på Alfa. Det er det, der fortsætter. Her er det Laugh and a Half.

Hvor mange med Tindrops til vores D&D ført ind, og så til Joan Osborne, der fortsætter på One of Us. Det er lige nu på Radio Alfa.

Joan Osborne, One of Us. Det er Radio Alfa, altidens bedste sanger og skor. Chop, der fortsætter musikken. Ja, det er Familiar Rose, der fortsætter. Nyhederne, dem er vi klar med klokken 6. Dagens første af slagsen, og så er der i øvrigt nyheder ved halve time fra 6 til 9.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
3: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. De populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give en række ubehagelige gener. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Over halvdelen af de kvinder, der bruger produkterne derhjemme, har oplevet gener som kløe, rødme eller hævelse. Alligevel fortsætter de fleste med at bruge dem. Nogle af produkterne indeholder stærkt allergifremkaldende stoffer. Nu vil Miljøstyrelsen anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på en regulering. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind ved kysterne stedvis frisk vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa og godmorgen.

0: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
1: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
2: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 360 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college360.dk for mere information.
3: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: You, Louis Andrew, stuck with you. Det var også Edvard Meyer. Og Stevie Olaf, Dan Jensen, du står klar med nyhederne.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter valgnederlag i Silkeborg og mistede poster, har Silkeborg-politikeren Johan Brødskov fået fuldtidsjob på kulturinstitutionen Slagteriet i Holstebro. Det sker efter et halvt år på barselsorlov og et år, hvor hans parti Radikale Venstre mistede flere poster i Silkeborg Byråd. Brødskov fortsætter dog sit arbejde i byrådet, hvor han vil arbejde for politisk indflydelse, skriver Midtjyllands Avis. Han er også fortsat folketingskandidat for partiet i Silkeborg og Holstebro, men har endnu ikke besluttet, om han vil genopstille hverken til byrådet eller Folketinget. Det nye job ligger i forlængelse af hans tidligere arbejde med kulturpolitik, skriver avisen. En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland er op mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat? Terrassen heller.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
7: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

RBM Shiny Happy People, det er morgenradio på Radio Alfa, det er i dag tirsdag den 6. oktober. Og det er med Trine Dyrholm, der fortsætter musikken, der har det at danse i måneskin. Tina Turner the best, at det er lige efter her på Radio Alfa. I dag, 6. oktober, vi kigger nærmere på det senere.

Tina Turner og The Best. Det var også Trine Dyrholm lige for den med Danse i Måneskin og videre til Bee Gees, der fortsætter på den her Day Night Fever. Der er nyheder til dig her klokken 7 med de seneste opdateringer fra ind- og udland. Og så husk altså i næste time, der får vi lige kigget lidt på dagens dato.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Fans er gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Du gør det selv, så kom til Davidsens Gør Det Selv Brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Dire Straits, Walk of Life, et øjeblik til Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me. Godmorgen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg.
2: Efter valgnederlag i Silkeborg og mistede poster, har Silkeborg-politikeren Johan Brødskov fået fuldtidsjob på kulturinstitutionen Slagteriet i Holstebro. Det sker efter et halvt år på barselsorlov, og et år, hvor hans parti Radikale Venstre mistede flere poster i Silkeborg Byrådet. Brødskov fortsætter dog sit arbejde i byrådet, hvor han vil arbejde for politisk indflydelse, skriver Midtjyllands Avis. Han er også fortsat folketingskandidat for partiet i Silkeborg og Holstebro, men har endnu ikke besluttet, om han vil genopstille hverken til byrådet eller folketinget. Det nye job ligger i forlængelse af hans tidligere arbejde med kulturpolitik, skriver avisen. En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyde. Temperatur i Midt- og Vestjylland er op mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind, ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sanger. Et fantastisk møde mellem to generationer, Aretha Franklin og George Michael. Lavede den her sammen i 87, så George Michael fik faktisk sin første Grammy nogensinde for den her sang. Og så blev det faktisk ved med at holde kontakten ved lige Aretha Franklin og George Michael. Lis Sørensen fortsætter, det er på Radio Alfa. Mine øjne, de skal se.

0: Dovdin for Lopez. Let's get loud. Se Michael Bublé om et øjeblik med Apple med Jet. Lige nu der er der morgensport, hvor du kan blive klogere på sportens verden, og så prøver vi at kigge lidt på dagens dato 6. oktober lige efter.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Frankrig var i aftes bagud i Nations League-kampen mod Italien, men da træner Zinedine Zidane indskiftede flere profiler den sidste halve time, forvandlede de 0-1 til en sejr på 4-1. På 14 minutter vendte Michael Olise, Desiree Doué og Ryan Cherki kampen fuldstændig på hovedet. Med de tre point kan Frankrig med en sejr i Italien i næste måned sikre sejren i Nations League-gruppen. Netop Italien vandt 3-1 over Tyrkiet og er 3 point efter franskmændene. Belgien er 4 point efter, mens Tyrkiet er helt uden point. Den tidligere landstræner for håndboldkvinderne Jesper Jensen stopper efter indeværende sæson i den ungarske klub FTC. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Familiære årsager er grunden til, at Jesper Jensen ønsker at stoppe et år tidligere end kontraktudløb. Holger Rune er tilbage på ATP-turen efter næsten et års skadespause, men comebacket har indtil videre kostet dyrt på verdensranglisten. Den 23-årige dansker er nu nummer 195 i verden. I morgen spiller Rune første runde i Shanghai mod tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67. Rune siger dog, at han ikke bruger energi på ranglisten og tror på, at han snart kan spille sig tilbage mod toppen. Sidste sæsons DM-finalist i ishockey, Herlev Eagles, har fået en skidt start på denne sæson i Metalligaen. En kortvarig optur med en sejr over Rødovre blev i aftes afløst af sæsonens 7. nederlag. I Vojens tabte Herlev 1-3 til Sønderjyske. Det betyder, at sølvvinderne ligger nederst i tabellen.
3: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
4: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket med kvier. Men tiderne skifter.
5: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
4: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
6: Ja, det skulle da lige være.
5: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
7: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
8: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
9: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
14: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashede ledte til et kontorcrash?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Olli fra Gims, læg en besked.
19: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
20: K for nødplan. K for Gims.
17: På den ene side er Fora en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det var Michael Bublé på Haven't Met You Yet. Det er i dag den 6. oktober, dag nummer 279. Broderus er dag, hedder dagen, og dagen er blandt de 32 såkaldte Tycho-Brahe-dage. Martin Jørgensen, fodboldspiller med 102 landskampe fra 98 til 2011, fylder år på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder år på dagens dato. 91. Elizabeth Taylor bliver gift med Larry Fontansky, og bryllupsfesten bliver holdt hos Michael Jackson. Det er brudens 8. ægteskab og Gommes det 3. Og så var det i øvrigt også i 78. Frida Lyngstad og Benny Andersson fra den svenske gruppe ABBA bliver gift. Og 69. Beatles nye single Something med Come Together på B-siden blev udgivet på Apple Records. Det er den første Beatles-udgivelse med titelnummer af George Harrison. Det var i 1961 USA's præsident John F. Kennedy opfordrer alle amerikanske familier til at bygge beskyttelsesrum til brug ved en eventuel atomkrig mod Sovjetunionen. Og så fortsætter musikken. Det her er Radio Alpha med Paul McCartney og Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

0: UB40 og Chrissy Hynde, Got You Babe. Det er Radio Alfa, et øjeblik til Chesney Hawks, for du, the one and only her på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter valgnederlag i Silkeborg og mistede poster, har Silkeborg-politikeren Johan Brødskov fået fuldtidsjob på kulturinstitutionen Slagteriet i Holstebro. Det sker efter et halvt år på barselsorlov og et år, hvor hans parti Radikale Venstre mistede flere poster i Silkeborg byrådet. Brødskov fortsætter dog sit arbejde i byrådet, hvor han vil arbejde for politisk indflydelse, skriver Midtjyllands Avis. Han er også fortsat folketingskandidat for partiet i Silkeborg og Holstebro, men har endnu ikke besluttet, om han vil genopstille hverken til byrådet eller Folketinget. Det nye job ligger i forlængelse af hans tidligere arbejde med kulturpolitik, skriver avisen. En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland op mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

The one and only skrev Anne Kircher til filmen Buddy's Song, hvor Chesney Hawks faktisk selv spillede hovedrollen, så det var ikke bare en sang bagefter at komme med i en film. Det var altså en del af selve historien. Musikken fortsætter de danske toner på Slaget 12. Jeg elsker dig, som vinden blæser på Alfa. Yeah.

Hvis der findes en sang, der får folk til at synge med, før de overhovedet har besluttet sig for det, så er det nok den her, især omkvædet med Tommy og Gina, der har gjort den set af Bon Jovi's helt store fællessangsklassikere. Du fik den på Radio Alfa, og du får UB40 Can't Help Falling in Love lige nu. Wow.

0: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
4: Kina?
5: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
20: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Hører du noget?
23: Ja, jeg hører noget.
22: Du har vundet 1 million her i weekenden.
23: Er det rigtigt?
22: Det er rigtigt.
23: For helvede,
22: fedt. Kæmpe stort tillykke.
23: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
22: Ja.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nick Kershaw, en sang, han selv har skrevet teksten til, og en af dem, han selv beholdte tak for The Riddle til Nick Kershaw. Dan Jensen, der er nyheder. Værsgo.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Efter valgnederlag i Silkeborg og mistede poster, har Silkeborg-politikeren Johan Brødskov fået fuldtidsjob på kulturinstitutionen Slagteriet i Holstebro. Det sker efter et halvt år på barselsorlov og et år, hvor hans parti Radikale Venstre mistede flere poster i Silkeborg Byrådet. Brødskov fortsætter dog sit arbejde i byrådet, hvor han vil arbejde for politisk indflydelse, skriver Midtjyllands Avis. Han er også fortsat folketingskandidat for partiet i Silkeborg og Holstebro, men har endnu ikke besluttet, om han vil genopstille hverken til byrådet eller Folketinget. Det nye job ligger i forlængelse af hans tidligere arbejde med kulturpolitik, skriver avisen. Fra næste år får Danmark en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet kommer til at ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Placeringen er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøg oftest laves. Ministeriet forventer at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være to tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. For første gang siden starten af 2024 er der nu over 2.000 ejerlejligheder til salg i København. Det viser tal fra boligsiden. Det er næsten en fordobling på bare et år. Udviklingen ændrer balancen på boligmarkedet, så køberne har fået langt mere at vælge imellem. Det siger Birgit Dats, der er boligøkonom hos boligsiden. Hun peger på, at sælgerne nu møder mere konkurrence, hvilket ifølge hende fører til større prisnedslag. Når Folketinget åbner i dag, bliver det uden stemmer fra Alternativet til Henrik Frandsen som ny formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Det skyldes blandt andet en omstridt ejendomshandel i 2019. Trods modstanden er der dog flertal for Henrik Frandsen som formand, da regeringen og Enhedslisten bakker ham op. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland er op mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind, ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Oasis Wonderwall, og den her sang blev faktisk nummeret til 2 Grammys. De vandt dog ikke. Det var faktisk Blur med Country House dengang, hvis du husker det. Huey Lewis and the News fortsætter forældre med The Very Best of Huey Lewis and the News. Ah, skønt nummer. Også med Tilbage til Fremtiden, The Power of Love. Og senere TV2, Bryan Adams og Laban sætter på alfærd.

0: Definition på rigtig mand, TV2 her på Radio Alfa, er vel noget, der har flyttet sig i gennem årene, må man sige. Når der er sportsætter, Bryan Adams lige efter Run to You.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Frankrig var i aftes bagud i Nations League-kampen mod Italien, men da træner Zinedine Zidane indskiftede flere profiler den sidste halve time, forvandlede de 0-1 til en sejr på 4-1. På 14 minutter vendte Michael Olise, Desiree Doué og Ryan Cherki kampen fuldstændig på hovedet. Med de tre point kan Frankrig med en sejr i Italien i næste måned sikre sejren i Nations League-gruppen. Netop Italien vandt 3-1 over Tyrkiet og er 3 point efter franskmændene. Belgien er 4 point efter, mens Tyrkiet er helt uden point. Den tidligere landstræner for håndboldkvinderne Jesper Jensen stopper efter indeværende sæson i den ungarske klub FTC. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Familiære årsager er grunden til, at Jesper Jensen ønsker at stoppe et år tidligere end kontraktudløb. Holger Rune er tilbage på ATP-turen efter næsten et års skadespause, men comebacket har indtil videre kostet dyrt på verdensranglisten. Den 23-årige dansker er nu nummer 195 i verden. I morgen spiller Rune første runde i Shanghai mod tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67. Rune siger dog, at han ikke bruger energi på ranglisten og tror på, at han snart kan spille sig tilbage mod toppen. Sidste sæsons DM-finalist i ishockey, Herlev Eagles, har fået en skidt start på denne sæson i Metalligaen. En kortvarig optur med en sejr over Rødovre blev i aftes afløst af sæsonens 7. nederlag. I Vojens tabte Herlev 1-3 til Sønderjyske. Det betyder, at sølvvinderne ligger nederst i tabellen.
3: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
4: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
5: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
6: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
15: Ja, det er det.
14: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
15: Okay.
14: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
15: Er det fordi...
14: Ja, det er rigtigt! Fordi...
16: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Run to you, på Radio Alpha, var egentlig tænkt til andre. Brian Adams og Jim Wallen skrev dem i sangen blandt andet til Blue Oyster i tankerne, men de sagde nej, så ja. Brian Adams manglede selv en sang til Reckless, så fandt han den frem igen, og den blev hans egen, og så blev den også nomineret til årets single, faktisk i 1985. Fra Brian Adams til dejlig dansk musik for Laban, det her føler.

0: Where's the King of Wishful Thinking, også på Pretty Woman. Albumet var den med på, faktisk. Vi hænger så vi klar med Queen og Kind of Magic. Det er om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Efter valgnederlag i Silkeborg og mistede poster, har Silkeborg-politikeren Johan Brødskov fået fuldtidsjob på kulturinstitutionen Slagteriet i Holstebro. Det sker efter et halvt år på barselsorlov og et år, hvor hans parti Radikale Venstre mistede flere poster i Silkeborg Byråd. Brødskov fortsætter dog sit arbejde i byrådet, hvor han vil arbejde for politisk indflydelse, skriver Midtjyllands Avis. Han er også fortsat folketingskandidat for partiet i Silkeborg og Holstebro, men har endnu ikke besluttet, om han vil genopstille hverken til byrådet eller Folketinget. Det nye job ligger i forlængelse af hans tidligere arbejde med kulturpolitik, skriver avisen. Fra næste år får Danmark en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet kommer til at ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Placeringen er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøg oftest laves. Ministeriet forventer at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være to tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. For første gang siden starten af 2024 er der nu over 2.000 ejerlejligheder til salg i København. Det viser tal fra boligsiden. Det er næsten en fordobling på bare et år. Udviklingen ændrer balancen på boligmarkedet, så køberne har fået langt mere at vælge imellem. Det siger Birgit Dats, der er boligøkonom hos boligsiden. Hun peger på, at sælgerne nu møder mere konkurrence, hvilket ifølge hende fører til større prisnedslag. Når Folketinget åbner i dag, bliver det uden stemmer fra Alternativet til Henrik Frandsen som ny formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Det skyldes blandt andet en omstridt ejendomshandel i 2019. Trods modstanden er der dog flertal for Henrik Frandsen som formand, da regeringen og Enhedslisten bakker ham op. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Temperatur i Midt- og Vestjylland er op mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind, ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hyat, det er da nemt at lægge fliser.
5: Skat, terrassen hælder.
6: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, det bliver lige første gang.
7: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Queen, kan du være skrevet af Queens trommeslager Roger Taylor til filmen Highlander. Fantastisk nummer, hvor man virkelig mærker den her store tromme. Mike Jackson lige nu, Rock With You, det er på morgen. Det er Radio Alfa i dag, tirsdag den 6. oktober. Maggie Riley, We Time With Touch, og Dua Lipa blandt hitsen også med Dance The Night. Og det inden klokken bliver det i. Men her, Rock With You, Michael Jackson.

Meg Ryan var det på Radio Alfa med den her Every Time We Touch. Og hvis du synes, den lyder sådan lidt bekendt, så er det ikke helt tilfældigt. Den tyske gruppe Cascada brugte nemlig omkvædet til deres store dansversion i 2005 med tilladelse faktisk fra Meg Ryan. Her er det

0: står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Olli fra Gims, læg en besked.
10: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
11: K for nødplan. K for Gims.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling glans 10 kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Morten Harket i forgrunden for her, og hans fantastiske stemme på Take On Me. Længende, vi klammer Midnight Oil, det er på Birds og Burning lige efter nyhederne. Nu er det dig, Dan Jensen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg skal en ny kunstmur både dæmpe trafikstøj og pynte ved 18 nye almene boliger på Højbovej, det skriver Midtjyllands Avis. Muren kommer til at ligge ud mod Nordre Ringvej og på begge sider af en cykel- og gangsti. Projektet har fået 500.000 kroner i støtte fra flere fonde, og det samlede budget er 750.000 kroner. Boligerne ventes klar i foråret 2028. Kunstmuren skulle oprindeligt have stået ved et byggeri i Tem, men den idé blev afvist. Den danske boligkæde Jysk overtager nu 25 butikker i Østeuropa. Der taler om franchise-butikker i Kosovo, Nordmakedonien og Albanien, som kæden nu selv vil drive. Det oplyser Jysk i dag. Ifølge administrerende direktør Rami Jensen er der et stort potentiale i at få landene ind i kædens egen organisation. På den måde kan Jysk nemlig investere direkte i fremtidig vækst, butikker og medarbejdere. Fra næste år får Danmark en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet kommer til at ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Placeringen er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøg oftest laves. Ministeriet forventer at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. Når Folketinget åbner i dag, bliver det uden stemmer fra Alternativet til Henrik Frandsen som ny formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Det skyldes blandt andet en omstridt ejendomshandel i 2019. Trods modstanden er der dog flertal for Henrik Frandsen som formand, da regeringen og Enhedslisten bakker ham op. Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyde. Temperatur i Midt- og Vestjylland er op mellem 13 og 15 grader og svag til jævn vind. Ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Og ikke lige fra mit band, så der bare skrevet sanger om kærlighed og fest. Beds og Burning handler nemlig om de australske aboriginals rettigheder og spørgsmål om, hvem der egentlig ejede det land, de hvide australier havde overtaget. En ret alvorlig historie bag en sang, men måske husker som en fantastisk 80'er nummer. Og vi bliver de tidlige 90'er, denne gang med Simply Red på Radio Alpha med Something Got Me Started. God formiddag. Show me.

0: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
1: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job- og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
2: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag

0: Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: It Wonder, I'm Not Scared. Det var også Loreen lige for dem på Ifuria på Radio Alfa. Vi glemmer Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Det er på den anden side af dem her.
1: Er I klar til ferie og leg? Hos Kids Cool Shop i Silkeborg venter Jyllands største udvalg af legetøj i vores 1000 kvadratmeter store butik. Der er kreative aktivitetsborde, popcorn til børnene og kaffe til de voksne. Vores søde personale står klar til at hjælpe, og der er gratis parkering. Kids Cool Shop, Danmarks hyggeligste legetøjsbutik.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik. Via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek. Hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

det var sådan meget stort stillet an, ikke? Phil Collins på Something Happened on the Way to Heaven. Lyder fantastisk, du fik den på Radio Alpha. Og det er i dag tirsdag, det er den 6. oktober, hvor du får på krebs lige nu. Og vi fortsætter med fri som et forår på Radio

Black, var det med Wonderful Life. Det var også Paul Krebs fri som et forår lige før den. Fra albumet Pretty Woman, soundtracket dertil, der har vi hentet den her The Big O, Roy Orbison på Oh Pretty Woman. Jeg er Bo Øres, siger tak for nu og tilbage igen i morgen.

0: hans auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Hvad? Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
0: Men...
1: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
13: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
20: kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender på den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Young fra 80'erne, og den her, der hedder Come Back and Stay. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen lige efter 5. Klokken er 10. Vi skal have en omgang af nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg skal en ny kunstmur både dæmpe trafikstøj og pynte ved 18 nye almene boliger på Højbovej, det skriver Midtjyllands Avis. Muren kommer til at ligge ud mod Nordre Ringvej og på begge sider af en cykel- og gangsti. Projektet har fået 500.000 kroner i støtte fra flere fonde, og det samlede budget er 750.000 kroner. Boligerne ventes klar i foråret 2028. Kunstmuren skulle oprindeligt have stået ved et byggeri i Tem, men den idé blev afvist. De populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give en række ubehagelige gener. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Over halvdelen af de kvinder, der bruger produkterne derhjemme, har oplevet gener som kløe, rødme eller hævelse. Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sandy Moncrief, siger.
3: Der er rigtig mange, der fortsætter med at bruge de her produkter, selvom de oplever gener eller selvom de har set mærkningen. Og samtidig så ser vi også tegn på, at mærkningen ikke altid bliver opfattet som den advarsel, den er tænkt som.
2: Der er kommet rekordmange storkeunger på vingerne i Danmark i år. 43 unger er blevet flyvefærdige, og det er det højeste antal siden 1985, skriver Verdens Bedste Nyheder. Samtidig har dansk født storkepar i Sønderjylland fået 3 unger. Det er første gang siden storken blev erklæret uddød i 2007 som dansk ynglefugl, at en dansk født stork har fået unger herhjemme. I alt er der nu 14 ynglende storkepar i Danmark.
0: Tak til Alfa-nyderne, der er nyder om time igen. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 14 og 17 grader. I aften bliver det mere skyet i nat, regn og temperatur mellem 8 og 13 grader i aften og i nat.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det er en utrolig udvikling efter, at Peter A.G. han proklamerede, at det nok var slut for en 3-4 års tid siden. Og så, ja, så vendte de tilbage igen. Og så nu under stor festivitet. Masser af mennesker vil se dem. Og så proklamerer de pludselig, at det er slut. Næste år, der giver de sidste koncerter. Og han er utrolig aktiv på de sociale medier. Også er han på Instagram. Den gode Peter A.G. Det var Gnags, Vilde Kaniner, nu er det Queen og Freddie Mercury og Crazy Little Thing Called Love. Det her er Radio 90.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
4: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Olli fra Gims. Læg en besked.
12: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
13: K for nødplan. K for Gims.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

Du kan sige noget særligt om den her, for det er en af mine store favoritter. Det var Every Breath You Take. Den der basgang der i starten af det her nummer er fuldstændig mageløst. Det er formiddag med fod af Scorpions Wind of Change. Jeg kan helt komme mig over det, vi snakkede om i går. Olivia Musicalen, hvis du kommer til København. Eller også så kommer den jo til Aarhus, den der. Du skal gå ind og se Olivia.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Uddannelserne inden for håndværk og design

Modern Talking, Dieter Bohlen. Ja, Thomas Andersen over Dieter Bohlen. Modern Talking, You're My Heart and You're My Soul. Og så snakket om Gnags og de her udsolgte koncerter, så allerede nu 2027 ser ud til at blive et endnu større magisk år for Thomas Helmi. Han skal åbne i det nye Aarhus Stadion i september måned, og den blev udsolgt på kort tid, og nu er der altså en ny koncert dagen efter på det nye Aarhus Stadion. Her er Thomas med Gotta Get Away From You Now. Jeg er på Radio Alfa.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
13: det. Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Bobby Brown, you can play that game. Det her er Radio Alfa, klokken er 11, vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: I Silkeborg skal en ny kunstmur både dæmpe trafikstøj og pynte ved 18 nye almene boliger på Højbovej, det skriver Midtjyllands Avis. Muren kommer til at ligge ud mod Nordre Ringvej og på begge sider af en cykel- og gangsti. Projektet har fået 500.000 kroner i støtte fra flere fonde, og det samlede budget er 750.000 kroner. Boligerne ventes klar i foråret 2028. Kunstmuren skulle oprindeligt have stået ved et byggeri i Tem, men den idé blev afvist. Den danske boligkæde Jysk overtager nu 25 butikker i Østeuropa. Der taler om franchise-butikker i Kosovo, Nordmakedonien og Albanien, som kæden nu selv vil drive. Det oplyser Jysk i dag. Overtagelsen forventes at træde i kraft forårsskiftet, hvis konkurrencemyndighederne godkender aftalen. De populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give en række ubehagelige gener. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Over halvdelen af de kvinder, der bruger produkterne derhjemme, har oplevet gener som kløe, rødme eller hævelse. Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sandy Moncrief, siger.
3: Der er rigtig mange, der fortsætter med at bruge de her produkter, selvom de oplever gener eller selvom de har set mærkningen. Og samtidig så ser vi også tegn på, at mærkningen ikke altid bliver opfattet som den advarsel, den er tænkt som.
0: Det var Alfa-nyhederne. Der er nyheder om en time igen kl. 12. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften bliver det mere skyde. I nat regn fra vest og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Ran of You to a Kill. I endnu en time ind for i formiddag med foden nu med Cathy Dennis. Og så får vi også Rasmus Seebach Yde Ø. Der er et af numrene i musicalen Olivia, som minder lidt om den der Yde Ø, og det fik folk til at gå helt i ekstase, fordi det er så god melodi. Det får du efter Cathy Dennis.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Rasmus Seebach, ankerstjerne, står bag musikken til denne her musical, Olivia. Her fik du Ydeø, nu er det Dolly Parton. Hun er desværre ikke blandt os længere. Her er Here You Come Again.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank. I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
3: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
4: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Olli fra Gims, læg en besked.
12: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
13: K for nødplan. K for Gims.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

Det var en sød italiensk sang, den her, fra Albano Romina Power. Det var Magic, oh Magic. Det får man her med foden, og nu er det med Annie Lennox, og der er med måske på 20.75.11 direkte linje til studiet. Her kommer Walking on Broken Glass.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisk lavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.

Phil Collins Against All Odds. Ja, sagaen fortsætter med hensyn til Nana. Der har ikke rigtig været noget på Facebook her de sidste par uger, men ellers så var der noget med, at hun er flyttet til Nordjylland for at få fred. Ja. Her er Nana, og sammenhold du.

0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
0: Men
1: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: I Superbrusen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrusen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I
20: Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Mr. Big og To Be With You. Klokken er 12. Det er nyhedstid.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 67-årig mand fra Skive er død efter en arbejdsulykke i Bjerringbro, det skriver Midtjyllands Avis. Ulykken skete i går på Fredensvej, hvor manden var i gang med tømmerarbejde i et hus. Han arbejdede alene på et stillads omkring 2,5 meter over gulvet, da han faldt ned og blev fundet livløs. Der blev ringet 112, og manden forsøgte genoplivet, men han døde på stedet. Arbejdstilsynet skal nu undersøge, om reglerne er overholdt. De pårørende er underrettet, oplyser lokalpolitiet i Viborg. MobilePay får snart nyt navn og logo. Fra 12. januar næste år bliver den populære betalingsapp til Vipps i Danmark. Allerede nu vil nogle brugere kunne se det nye logo, men selve appen fungerer som hidtil. MobilePay beholder den blå farve, men logoet får den smiley, som kendes fra Vipps i Norge og Sverige. Navneskiftet sker som led i ønsket om at samle de nordiske brugere under ét fælles navn. Europæiske familier og virksomheder betaler alt for meget for deres energi, og det kalder på handling nu. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i EU-parlamentet i dag. Gas- og dieselpriserne er skudt i vejret. Derfor skal vi gøre os fri af de fossile brændstoffer. I stedet skal vi satse på grøn energi, der er lavet her i Europa, lyder det fra formanden. Sidste år producerede vind og sol faktisk mere strøm end alle fossile brændstoffer tilsammen. Men det kræver et bedre forbundet elnet, hvis den grønne strøm skal nå ud til alle.
0: Tak til Alfa-nyhederne, der er tilbage om en time. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol, temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og hvad med i aften? I aften bliver det mere skyet i nat, regn fra vest og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Lars H.U.G., når lygterne tændes. Får man af med foden? Været i morgen onsdag skyde med lidt regn af til og 13-18 grader. Og hver torsdag skyde med regn og temperaturer fra 11 til 15 grader. Fredag, først på dagen, enkelte byer og lidt sol. Senere får vi regn også der og lørdag. Spredte byer, vækstede skydække og også regn. Regn de næste dage. Øvvær, siger jeg. Det er George Harrison og My Sweet Lord, hans første single i øvrigt, efter han var gået solo.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
6: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler, vi får din arbejdsdag til at køre. Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

Another One Bites the Dust. Det var Queen, Freddie Mercury. Og så til Bo Ices slagsang, ønsker jeg at sige det, er The Bo Rattlers. Den hedder Wake Up O. Og det gør der med Bo Ice. Sådan en hyggelig morgen alle morgener fra 5 frem til 10 her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat. Terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.

Det var Moon Jam, brødrene Kærså, og en overgang, så var det Ivan Petersen i koret. Her var Belisa fra dem. Og så er det Danske News. Vi spiller meget dansk musik af Radio Alfa. Her får du med Nadia Stein i spidsen for News. Og titlen her, Helt Alene.

0: kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Jannik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Timen her mellem 12 og 13 afsluttedes med Nena og Rita Michi. Flot nummer var hende. Klokken er 13, det betyder nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En 67-årig mand fra Skive er død efter en arbejdsulykke i Bjerringbro, det skriver Midtjyllands Avis. Ulykken skete i går på Fredensvej, hvor manden var i gang med tømmerarbejde i et hus. Han arbejdede alene på et stillads omkring 2,5 meter over gulvet, da han faldt ned og blev fundet livløs. Der blev ringet 112, og manden forsøgte genoplivet, men han døde på stedet. Arbejdstilsynet skal nu undersøge, om reglerne er overholdt. De pårørende er underrettet, oplyser lokalpolitiet i Viborg. Det bliver som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne, der afløser Venstres Søren Gade som formand for Folketinget. Det har et flertal i Folketinget besluttet i dag efter en afstemning i Folketingssalen. Afstemningen fandt sted umiddelbart efter åbningen af Folketinget, som bliver overværet af blandt andre Kong Frederik og Dronning Mary. Nu klager forbrugerrådet Tænk over Red Bull og influenceren Rasmus Søndergaard. Det sker, fordi rådet mener, at Red Bull ulovligt reklamerer for energidrikke til børn og unge. Det fremgår på influencerens kanaler på blandt andet YouTube og TikTok. Direktør i forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, kalder det for den største overtrædelse af markedsføringsloven, de har set målrettet unge. Rasmus Søndergaard har over 278.000 følgere på Twitch. Og ifølge Medierådet for Børn og Unge er der en klar formodning om, at mange af dem er under 18. Nu skal Forbrugerombudsmanden vurdere sagen.
0: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 17 grader. I aften bliver det mere skyder i nat regn for vest. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. Nydvejr i dag de næste mange dage. Der får vi simpelthen regnvejr.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Elton John, Still Going Strong, på nummeret her, Nikita, en kærlighedssang fra ja, den kolde krigs periode der. Nu er det Moloko og Sing It Back. Endnu en time indenfor i formiddag med Fode her på Radio 90.

Ja, når man sidder over i København, nu har jeg været i København i weekenden, så er det sådan noget med, at når over Jylland, ja, det mørke Jylland beskriver TV2, det som andre siger udkendt Danmark. Her Dr. Hook, walk right in, men vi er glade for at være her, sådan er det her, i dejlige Jylland. Dr. Hook, walk right in.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
2: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 360 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college360.dk for mere information.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
7: Vi fejrer.
6: Okay, super. Nå,
8: vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Works like a Bosch.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale, uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
2: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.

Yellow her på Radio Alpha og Maniac. Og så er det fantastiske Radio. De eksisterede i 3 år og udgav et album om året 89, 90 og 91. Her er Radio med Señorita og Skæbnen.

Det var Duran Duran, Hungry Like the Wolf. Det var også tirsdagens udgave af Formiddagen på Fodet. Jeg lover at være tilbage igen i morgen. Onsdag, du har kaffen med, jeg har musikken med, og vi hygger os, dig og mig. Nu kan vi hygge os i selskab de næste 3 minutter og 37 sekunder med Mads Langer og den der med en elefant i en porcelænsbutik. Ha' det godt, du kan det i morgen. Hej.

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Katrina and the Waves og Love Shine a Light. Tak til Paul Fod for de sidste 4 timer. Nu er det tid for nyheder. Klokken den er 14.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et stort CPR-læk har indtil videre kun givet få henvendelser fra bekymrede borgere i Silkeborg. Uvedkommende personer har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede personer. Hos Borgerservice i Silkeborg Kommune har man ikke oplevet en strøm af opkald om sagen. Enkelte borgere har dog spurgt ind til lækket i forbindelse med andre henvendelser, skriver Midtjyllands Avis. Borgerservice henviser til sikkerdigital.dk, hvor man kan få råd om misbrug af personoplysninger. Via hjemmesiden kan man også kontakte Cyberhotline for digital sikkerhed. Regeringen vil bygge en ny fængselsafdeling i tilknytning til udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Her skal beboere, der bliver dømt for kriminalitet, afsone deres straf bag lås og slå. Det gælder for eksempel, hvis de gentagne gange bryder deres meldepligt. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin åbningstale i Folketinget. Ifølge statsministeren, så skal det nye fængsel hjælpe naboerne i lokalområdet. De har nemlig i flere år været plaget af blandt andet tyveri, narkohandel og vanvidskørsel fra nogle af centrets beboere. Flere sager om udledning af spildevand er sat på pause, og samtidig vil sagsbehandlingstiden stige. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Det sker efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet tilbage i august. Her kom det frem, at en virksomhed i 2025 havde fået tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag, og det tvinger nu styrelsen til at ændre praksis. Miljøstyrelsen oplyser, at berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte. Samtidig vil afviklingen af sagspuklerne blive mærkbart negativt påvirket. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Whitney Houston på Radio Alfa og How Well I Know. Og med den så fik vi også startet alle tiders eftermiddag her i en sådan rimelig solrig dag. Jeg, Jan Bjerg, står i studiet indtil klokken den er 18, stand inden for Niels Fisker her i eftermiddag. Og nu byder jeg på Wakefield.

på Radio Alfa og kun et sekund. Kan du huske Barry White? Det var ham, som kvinderne altid sagde, hvis der var sådan, han bare sagde skraldespand, så lød det sexet, fordi man var helt pjattet med hans stemme. Her er Never Never Gonna

0: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
1: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
2: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
3: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Olli fra Gims. Læg en besked.
11: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
12: K for nødplan. K for Gims.
13: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Radio Alfa her en tirsdag eftermiddag. Velkommen til, hvis du lige har sat ind på os. Det er vi jo rigtig glade for. Vi er jo stadigvæk at finde på FM rigtig mange steder, og sandelig også på DAB+. Og via nettet radioalfa.dk. Og hvis du har downloadet vores app, ja, så er du rigtig heldig. Så kan du lytte til os, uanset hvor du befinder dig i verden.

0: meter store butik, der er kreative aktivitetsborde, popcorn til børnene og kaffe til de voksne. Vores søde personale står klar til at hjælpe, og der er gratis parkering. Kids Cool Shop, Danmarks hyggeligste legetøjsbutik.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret.

0: Vi er tilbage i de glade 80'er her sammen med Madonna. Her fik du også et rigtig stort hit fra hende, nemlig Like a Virgin.
1: Bjergens Bagl. Bjergens Bagl.
0: I år 1726 i Surrey i England, der lykkedes det en kvinde ved navn Mary Tuft at narre læger til at tro, hun havde født kaniner. Nå. Og der er nu en teknologi indbygget i pistoler i Amerika, der tillader den sejre at styre sikkerheden ved hjælp af deres smartphone eller tablet. Og så den sidste her. I Kina i 2013, der var forskere i stand til at lave en menneskelig tand fra bunden ved hjælp af stamceller taget fra urin.

Terence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Og det var egentlig ham, som egentlig skulle have været frontfiguren i Milli Vanilli. Men han havde ikke lyst til at mime, for han sagde, jeg kan sgu godt synge i forvejen. Så han tog hjem til England og fik sig en karriere. Her er så noget musik, det minder mig egentlig altid om sol og sommer. Og så er det jo meget passende, solen skinner i dag. Rosted og Kreuzfeldt og tilfældigvis forbi på Radio Alpha.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: en fantastisk version her af Blå Øjne, nemlig smuk og dejlig. Tid til nyheder, klokken er 15.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et stort CPR-læk har indtil videre kun givet få henvendelser fra bekymrede borgere i Silkeborg. Uvedkommende personer har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede personer. Hos Borgerservice i Silkeborg Kommune har man ikke oplevet en strøm af opkald om sagen. Enkelte borgere har dog spurgt ind til lækket i forbindelse med andre henvendelser, skriver Midtjyllands Avis. Borgerservice henviser til sikkerdigital.dk, hvor man kan få råd om misbrug af personoplysninger. Via hjemmesiden kan man også kontakte Cyberhotline for digital sikkerhed. Myndigheder, organisationer og virksomheder bør supplere deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger, kun på baggrund af oplysninger som CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed i en pressemeddelelse. Opfordringen kommer dagen efter, at det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgers oplysning i CPR-systemet. Som udgangspunkt opfordres der til, at identitetskontrol er baseret på andre oplysninger end oplysninger for CPR. Det kan eksempelvis være ved brug af MitID eller ved at sende en engangskode fra et telefonnummer eller en mailadresse, som allerede er registreret. Forbrugerrådet Tænk har indgivet klager til Forbrugerombudsmanden over blandt andre Red Bull Danmark APS og Rasmus Søndergaard APS. Forbrugerrådet Tænk vil have Forbrugerombudsmanden til at tage stilling til, om markedsføringsloven bliver brudt i samarbejdet, hvor der reklameres for energidrikke. Det skriver Forbrugerrådet Tænk i en pressemeddelelse. Rasmus Søndergaard udtaler i en pressemeddelelse, at han er helt uenig i klagen. Jeg laver indhold til voksne, og børn skal ikke møde reklamer, der ikke er til dem. Jeg er helt uenig i klagen, men vi lytter, for vi skal passe på de mindste, siger han. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjergen.

Stewart med Baby Jane her på Radio Alfa, hvor vi også er gået i gang med time 2 her i alle tiders eftermiddag direkte her fra Radio Alfa. Jeg, Jan Bjerg, siger pænt velkommen til. Og nu tilbage til 90'erne. Charles & Eddie og spørgsmålet, Would I Lie to You?

Thomas Helmig, som man allerede nu kan se, er booket rigtig mange steder til næste års festivaler. Her var han så med Jeg tager imod. Og nu til ABBA, og nummeret her, ja, det var også den, som Madonna fik lov til at sample fra. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight.

0: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyk og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyk og Farver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Diana Ross, som faktisk stadigvæk den dag i dag tager ud og optræder, og stemmen, den skulle også være i rimelig god behold. Her fik du Chain Reaction her på en gang alle tiders eftermiddag på Radio Alpha. Og så på et tidspunkt i 90'erne, der havde man egentlig afskrevet Duran Duran. Men så skal jeg godt nok lov for, at de lavede comeback. De gjorde det med det nummer, der ruller her i baggrunden, nemlig Ordinary World.

0: på Priorsvej, der ligger Flyggerfarver.
1: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
2: Undskyld, sagde du 50%?
1: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
3: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisk lavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Ja, de to piger her, Pepsi og Shirley, det var også dem, der var baggrundssangerinder i Wham, og sandelig også senere for George Michael. Her fik du også nummeret Heartache. Og lad os lige kigge lidt på, hvad der er skæve nationaldage hos amerikanerne i dag. De har altid noget, der er totalt skæv. Come and take a day, Hardy. Ja, og så er det også Hvidløs Elskernes Dag. Og så er det også National Coaches Day, altså en national dag, hvor man hylder dem, der træner ungdomsspillere og børn, også for den sags skyld. Og så er det også National Frugt på Arbejde Dag i dag. Og så har man også National Noodle Day. Ja, og så har man også den sidste her. Det er national dag, hvor man skal hylde dem, som er i plusstørrelser. Ja, det vil sige sådan nogen som mig, der har taget lidt afstand til omverdenen, i omfang i hvert fald.

BG's og You Win Again her på Radio Alfas alle tiders eftermiddag. Vi er snart klar med nyhederne her, når klokken den rammer 16, så bliver endelig hængende. Men lad os lige springe hjem til Danmark. Her er Gangway. Det havde også et pænt stort hit med den her My Girl and Me.

0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
0: Men...
1: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, jeg har vundet 1 million.
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Radio Alfa med Kim Wilde og View from a Bridge. Tid til nyheder. Nu er klokken 16.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Hjemløshed, ensomhed og problematisk brug af rusmidler kommer på dagsordenen, når torvet i Silkeborg den 16. oktober danner ramme om en fælles markering af hjemløsedagen. Arrangementet finder sted fra kl. 10 til 14 og er planlagt med både aktiviteter, musik og samtaler. Hjemløsedagen har tidligere været markeret i Silkeborg, men uden den store opmærksomhed. Denne gang er der skruet op for ambitionerne om at skabe synlighed om dagen ved at flytte arrangementet til torvet. En af aktiviteterne bliver såkaldte samtalebænke. Her er tanken, at forbipasserende kan sætte sig sammen med andre mennesker, der lever med eller tidligere har levet med blandt andet hjemløshed og andre sociale udfordringer. Dagen skal have karakter af et mindre folkemøde. Udover standene vil der være musik og gadeteater, som skal være med til at tiltrække mennesker til torvet. Det kom i går frem, at uvedkommende gennem omkring 10 dage i september fik adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer herhjemme ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Men myndighederne kan endnu ikke sige, hvem der står bag. Det siger afdelingsleder Henriette Erbs fra National Enhed for Særlig Kriminalitet i dag på et pressemøde. Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, siger på samme pressemøde, at myndighederne tager sagen meget alvorligt. Flere sager om udledning af spildevand er sat på pause, og samtidig vil sagsbehandlingstiden stige. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Det sker efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet tilbage i august. Her kom det frem, at en virksomhed i 2025 havde fået tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag, og det tvinger nu styrelsen til at ændre praksis. Miljøstyrelsen oplyser, at berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte. Samtidig vil afviklingen af sagspuklerne blive mærkbart negativt påvirket. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol her i eftermiddag og temperaturer mellem 13 og 16 grader. I nat tørt og klart vejr og temperaturer mellem 8 og 13 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Jan Bjerg.

Jackson og Bad, så fik vi også startet den tredje time her alle tiders eftermiddag her en tirsdag, hvor vi skriver den 6. oktober. Jeg, Jan Bjerg, står her altså ind til klokken, den er 18, og her for nylig, der var jeg faktisk i Herning og oplevede George Michael Experience, og det vil jeg sige, hvis du jo har mulighed for at opleve dem andre steder, så gør lige det. Det er så tæt på originalen, som det overhovedet kan være. Her er George Michael og Fag.

Anne Dorte Michelsen synger her, jeg har lagt mine våben for dig. Der i 90'erne, der poppede der også sådan lige pludselig sådan noget countrymusik, hvor vi tænkte, nå ja, det var egentlig et skide godt nummer. Og en af dem ruller faktisk i baggrunden her. Det er Todd Snyder og All Right Guy.

0: Alfa præsenterer Sporten.
1: Det er praktisk talt en finale, når det danske U21-landshold i fodbold i aften møder Belgien i EM-kvalifikationens sidste gruppekamp. En sejr sikrer en EM-billet, og den tanke vækker begejstring hos de unge danskere. Det er kæmpestort. Jeg har set U21 slutrunderne, siden jeg var helt lille, siger forsvarsspilleren Tobias Storm. Hvis danskerne vinder, stjæler de førstepladsen fra de belgiske modstandere, og dermed den direkte billet til næste sommers EM-slutrunde. Et dansk nederlag medfører formentlig en anden plads og playoff-kampe i november. Gruppefinalen spilles 18:30 på Vejle Stadion. Victor Froholt er stadig med i kampen om den prestigefyldte Golden Boy-pris. Den danske landsholdsspiller er blandt de 25 sidste kandidater til prisen som Europas bedste U21-spiller. 20-årig Froholt har gjort det stærkt for FC Porto, siden han skiftede fra FC København. AGF må sige farvel til assistenttræner Niklas Backman ved overskiftet. Svenskeren kom til Aarhus i 2016 og nåede at blive anfører, inden han stoppede som spiller i 2021. Siden fortsatte han som træner i klubbens ungdomsafdeling, og for halvandet år siden blev han assistent for Superliga-holdet. Nu går turen tilbage til Sverige af familiære årsager. Den danske cykelrytter Andreas Kron afslutter sin sæson i utide. Det skriver han på Instagram, efter han styrtede ved EM i Slovenien i søndags. Jeg styrtede hårdt ved EM, men jeg er utroligt taknemmelig for, at jeg er okay, skriver Kron blandt andet.

0: trukken af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Ja, det skulle da lige være.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
6: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskæver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Olli fra Gims, læg en besked.
15: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
16: K for nødplan. K for Gims.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Radio Alfa, vi giver dig alle tiders bedste sange. Her var det Nelly Furtado og I'm Like a Bird. I dag, for 11 år siden i 2015, der er det Folketinget, der åbner den første tirsdag i oktober, og Dansk Folkepartis medstifter og tidligere formand Pia Kjærsgaard indtager sæde som formand for Folketinget. Hun er den første kvinde, der beklager det her embede.

0: Pryersvej, der ligger flyggerfarver.
1: Hej, det er Ole fra Flygger på Pryersvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
2: Undskyld, sagde du 50%?
1: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Pryersvej 7B. Det bliver fantastisk.
3: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller også skal vi ud og købe Monster Truck.
4: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
5: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

En fantastisk version her af Celine Dion's I'm Alive. Nå, lad os lige tage endnu et kig tilbage på dagen i dag. Og i dag for 20 år siden i 2006, der er der en gratis morgenavis. Nyhedsavisen dumper for første gang ind af bagsprækken hos ukendt antal danske husstande. Avisen har forårsaget panik i avisbranchen, men den holdt ikke i ret lang tid. Her er der australske Men at Work. Det er med Down Under.

Så når man snakker om nummer her, så kan man godt sådan komme lidt i tvivl om, hvad er det lige nummer hedder. Fordi jeg husker den som, jeg kunne skyde dig med 1000 pistoler. Men nummeret hedder faktisk, jeg savner dig fra Rock Casino. Jeg, Jan Bjerg, står i studiet på den anden side af 17 med den sidste time her af alle tiders eftermiddag. Her er der så Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning. Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
10: i til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: her med Movistar. Tid til nyheder. Klokken, den er 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Hjemløshed, ensomhed og problematisk brug af rusmidler kommer på dagsordenen, når torvet i Silkeborg den 16. oktober danner ramme om en fælles markering af hjemløsedagen. Arrangementet finder sted fra kl. 10 til 14 og er planlagt med både aktiviteter, musik og samtaler. Hjemløsedagen har tidligere været markeret i Silkeborg, men uden den store opmærksomhed. Denne gang er der skruet op for ambitionerne om at skabe synlighed om dagen ved at flytte arrangementet til torvet. En af aktiviteterne bliver såkaldte samtalebænke. Her er tanken, at forbipasserende kan sætte sig sammen med andre mennesker, der lever med eller tidligere har levet med blandt andet hjemløshed og andre sociale udfordringer. Dagen skal have karakter af et mindre folkemøde. Udover standene vil der være musik og gadeteater, som skal være med til at tiltrække mennesker til torvet. Region Midtjylland topper statistikken over dyre påkørsler. Ifølge tal fra forsikringsselskabet IF stod regionen for 28% af alle anmeldte dyrepåkørsler i perioden fra 2021 til 2025. Det er den største andel blandt landets fem regioner. November har i gennemsnit 31% flere påkørsler end en normal måned, mens oktober har 21% flere. IF opfordrer derfor bilister til at sænke farten i områder med risiko for vilde dyr. Statsminister Mette Frederiksen tror fortsat på, at en erklæring fra 46 lande kan få den europæiske menneskerettighedsdomstol til at udvise flere kriminelle udlændinge, selvom præsidenten for domstolen har sået tvivl om det. Det sagde hun her i eftermiddag til den danske presse. Mette Frederiksen har på både dansk og europæisk plan været den drivende kraft i et forsøg på at ændre den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis, så nationer i højere grad selv kan bestemme, hvornår en kriminel udlænding kan udvises. I nat får vi mest skydevejr og måske lidt regn med mellem 7 og 13 grader. I morgen skyde med regn og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Radio Alfa med gode gamle Klaus og Substitute kommer jo egentlig også oprindeligt fra Sydafrika, men en af dem, som var mest prominente, Cindy Alter fra Cloud, har faktisk bosat sig i Nashville i dag og faktisk også ude med en ny single, som hedder Would You Believe?

Det er Radio Alfa her med Kim Larsen og Susan Himmelblom, også taget fra filmen Midt om natten. Nu er det sådan midt årti, sådan musikalt set, jeg elsker allerhøjest, det er 80'erne. Så lad os lige springe en tur tilbage til 80'erne sammen med Aqua og Back to the 80's.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Det er praktisk talt en finale, når det danske U21-landshold i fodbold i aften møder Belgien i EM-kvalifikationens sidste gruppekamp. En sejr sikrer en EM-billet, og den tanke vækker begejstring hos de unge danskere. Det er kæmpestort. Jeg har set U21 slutrunderne, siden jeg var helt lille, siger forsvarsspilleren Tobias Storm. Hvis danskerne vinder, stjæler de førstepladsen fra de belgiske modstandere, og dermed den direkte billet til næste sommers EM-slutrunde. Et dansk nederlag medfører formentlig en andenplads og playoff-kampe i november. Gruppefinalen spilles 18:30 på Vejle Stadion. Victor Froholt er stadig med i kampen om den prestigefyldte Golden Boy-pris. Den danske landsholdsspiller er blandt de 25 sidste kandidater til prisen som Europas bedste U21-spiller. 20-årig Froholt har gjort det stærkt for FC Porto, siden han skiftede fra FC København. AGF må sige farvel til assistenttræner Niklas Backman ved overskiftet. Svenskeren kom til Aarhus i 2016 og nåede at blive anfører, inden han stoppede som spiller i 2021. Siden fortsatte han som træner i klubbens ungdomsafdeling, og for halvandet år siden blev han assistent for Superliga-holdet. Nu går turen tilbage til Sverige af familiære årsager. Den danske cykelrytter Andreas Kron afslutter sin sæson i utide. Det skriver han på Instagram, efter han styrtede ved EM i Slovenien i søndags. Jeg styrtede hårdt ved EM, men jeg er utroligt taknemmelig for, at jeg er okay, skriver Kron blandt andet.
2: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
3: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
4: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el. Og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
5: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Radio Alfa med Westlife og Tonight her en tirsdag eftermiddag, hvor vi altså går godt tilbage til 70'erne i selskab med Casey and the Sunshine Band. Og Please Don't Go.

0: dig, der ligger flyggerfarver.
1: Hej, det er Ole fra Flygger på Priersvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
2: Undskyld, sagde du 50%?
1: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle flyggerprodukter. Vi ses torsdag og fredag på Priersvej 7B. Det bliver fantastisk.
3: Korean Barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
4: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Og filmen 50 Shades of Grey, Ellie Goulding på Radio Alpha her med Love Me Like You Do. Det her program, det bliver jo egentlig også kaldt for et kør hjem program. Derfor synes jeg også, det er meget passende at sætte amerikanske Cars på her med Drive.

er tilbage i år 1976 her med Hall & Oates og Rich Girl. Så nåede vi til vejs ende her på Alle Tiders Eftermiddag. Jeg, Jan Bjerrum, siger tak for nu og tilbage igen lørdag aften mellem kl. 18 og 21 med Good Times Weekend. Lad os slutte her med bandet Rufus og Chaka Khan, Ain't Nobody. Ha' en god aften. Hej.

0: Jens Auto.
1: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
0: Kina?
1: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
0: Okay.
1: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
0: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
1: What?
0: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kivik, Lenn, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Prince, 1999. Det blev den sidste plade i eftermiddagsradioen denne tirsdag den 6. oktober. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, lige efter 18 nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Et stort CPR-læk har indtil videre kun givet få henvendelser fra bekymrede borgere i Silkeborg. Uvedkommende personer har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede personer. Hos Borgerservice i Silkeborg Kommune har man ikke oplevet en strøm af opkald om sagen. Enkelte borgere har dog spurgt ind til lækket i forbindelse med andre henvendelser, skriver Midtjyllands Avis. Borgerservice henviser til sikkerdigital.dk, hvor man kan få råd om misbrug af personoplysninger. Via hjemmesiden kan man også kontakte Cyberhotline for digital sikkerhed. Statsminister Mette Frederiksen tager nu den tidligere folketingsformand Søren Gade i forsvar. Mandag aften bragte Jyllandsposten et portræt, hvor 13 anonyme kilder retter en hård kritik mod ham. De beskriver ham blandt andet som doven og grisk. Men det er under lavmålet at angribe andre anonymt, lyder det fra statsministeren. Hun kalder Søren Gade for en fremragende formand og en kær ven. Søren Gade ønsker ikke selv at forholde sig til kritikken. Han skriver dog i en sms til BT, at han må konstatere, at han har magtfulde fjender i Venstre. Det kom i går frem, at uvedkommende gennem omkring 10 dage i september fik adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer herhjemme ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Men myndighederne kan endnu ikke sige, hvem der står bag. Det siger afdelingsleder Henriette Erbs fra National Enhed for Særlig Kriminalitet i dag på et pressemøde. Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, siger på samme pressemøde, at myndighederne tager sagen meget alvorligt. I nat får vi mest skydevejr og måske lidt regn med mellem 7 og 13 grader. I morgen skyde med regn og temperaturer mellem 12 og 16 grader.
1: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Remy Fisher, Love Changes Everything. Det er der noget om. Man bliver i hvert fald i bedre humør, hvis man er forelsket. Tro mig. Jeg er Per Laursen. Velkommen til Alletiders Aften. Og sikkert er et eftermiddags solskinsvejr, vi har haft. Og det ser ud som om, det fortsætter her ud i aftentimerne. Der er ikke mange skyer på himlen, så skal vi ikke bare sige, at vi letter lige nu her på Alfa Aften her, så er Salomonsen endelig fri.

Jovi, her tirsdag aften på Radio 95. Always. Og det er det, du kan. Du kan regne med os, når vi tænker på de største hits fra de sidste fem årtier. Det er sådan, vi har det her på Radio 95. Og de der med årtierne, der ligger før os, ja, der er en her til dig fra Boney M her. Daddy Cool. Efter den har jeg også Human League, Shawn Mendes og Adventures of Stevie V. Det er sådan lidt senere efter de næste 10-15 minutter. Men lige nu, der slår vi os virkelig løs på den her store 70'er-hitter her fra Boney M.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
2: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

Idols is aften på Radio Alpha. Shawn Mendes her, Treat You Better. Nogle gange, så har man altid en idé om, hvordan tingene skal være, når man står udefra og kigger ind. Og det er jo egentlig det, der skete her på sangen her. Om det havde hold i virkeligheden, det ved jeg faktisk ikke. Adventures of Stevie V her, Dirty Cash her på Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
2: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
3: Undskyld, sagde du 50%?
2: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.

Kvadratmeter store butik, der er kreative aktivitetsbord, popcorn til børnene og kaffe til de voksne. Vores søde personale står klar til at hjælpe. Og der er gratis parkering. Kids Cool Shop, Danmarks hyggeligste legetøjsbutik.

As for den Simpsons Solid. Det er det ikke for 80'erne, der bare vil noget. Den har vi sunget med på rigtig mange gange. Solid, ja, det var det i hvert fald. Og noget, der er solidt også nu, det er Poul Krebs her af Bjergene på Mols.

Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Og det er sådan, der. Det er ikke over, for det hele er over. Afhængig af det sådan, hvordan man sætter tankerne ind i sådan en kontekst som den her. Lenny Kravitz i det stille hjørne, nu til Lionel Richie, som også bare beriger os nu med et kæmpe hit her, All Night Long.

0: fans er gode fans. På Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Det blev den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her i timen mellem 18 og 19. Vi fortsætter altidens aften her på Radio Alfa. Det er lige efter 19-nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. Den danske cykelrytter Mads Pedersen kommer ikke til at køre flere løb i år. Sæsonen er slut, siger den 30-årige dansker til feltet.dk. Højdepunktet i 2026 var Tour de France, hvor Mads Pedersen både vandt en etape og endte som vinder af den grønne pointtrøje. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Tessa Fields, Everybody Wants to Rule the World. Og det er der noget om. Det lykkes ikke, synes jeg, rigtigt, for de helt store kanoner. Det går ikke helt, som vi andre gerne vil have det i hvert fald. Nå, ikke mere om det. Jeg er Per Laursen. Velkommen til Alletiders Aften. Det er tirsdag, det er den 6. oktober. Og her er Gnags, som til næste år, 2027, skal ud på de endelige afslutningskoncerter rundt om. Og det kom lige helt frem forleden ført, at deres aller sidste koncert, de vil lave Knæks. Den kommer til at foregå i skærmen, når der på det hele begyndte. Men lige nu her, der kan vi synge med på Mr. Swing King. Velkommen her på Radio Alfa.

Texas Black Eyed Boy og Knacks tidligere Mr. Swing King. Og det er også det, Peter A.G. bliver kaldt faktisk, sådan af kolleger i branchen. Mr. Swing King, hvis de siger Peter A., hvem er lige det? Hvis de så siger Mr. Swing King, ja, så ved de udmærket godt, hvem det er, man taler om. Så er der mundret musik til dig. Det er fra Jackie Wilson, Rich Petite.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost. Midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
4: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
7: Vi fejrer.
6: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

It's Sharon Galway Girl. Det er et hit, som jeg har ikke talt på, hvor mange der har lavet en version af den, men det er langt over en eller to håndfulde i hvert fald. Her er det Madison Avenue. Ja, Don't Call Me Baby. Så er der lidt optempo til dig her tirsdag aften her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean Barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
4: Undskyld, sagde du 50%?
3: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.

Brian Adams, Heaven. Og jeg tror, hvor vi kan nå de høje luftlag med den næste plade, som jeg har hævet frem til dig. Her er de Sørensen Forvandling.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Og før reklamen, der var der absolut ikke stilhed. Det var Lis Sørensen på fuld udblæsning på forventning. Nu har jeg alfabet til dig. Det er noget, som mange af os, måske nok lige tanken, den strejfer os nok lidt en gang imellem, det der med at holde sig evig ung, ja, forever young. Medina er kun for mig, den har jeg til dig lige efter alfabet her.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Stevie Wonder, part-time lover of Stevie Wonder, som jo kommer til København her om ikke så længe, her i oktober måned, for at give koncert i Royal Arena. Og med den store hitter fra Stevie Wonder, så kom vi ud af timen her mellem 19 og 20. Allertids aften fortsætter lige efter nyhederne og vejret med Tiffany, I Think We Are Alone Now. Så bare vent og syng med om et øjeblik.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Stephanie, I think we are alone now. Hvis man er to, hvor man gerne vil have lidt ene rum, så er det jeg, i hvert fald rart at være. Sådan kan man sige med sikkerhed, kan sige, at vi er helt alene, kun du og jeg. Jeg er Per Larsen før, ja, du og jeg, vi kan være sammen om den her tirsdag aften på Radio Alfa. I hvert fald hele vejen til kl. 22. TV2 har jeg til det nu. Sporløs, velkommen indenfor.

Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Eagle Eye Cherry bor delvis i Sverige. Det meste af tiden faktisk. Men ofte også opholder han sig i New York, for han er faktisk en vaskeægte New Yorker-dreng. Yes. Tag bare os nu her på Alfa. More Than a Woman, tilbage i tiden.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik. Via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek. Hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

Just Dance. Present nou eindig het eerste afgebroken van Lady Gaga. Samen met Colby O'Donis. Det var en rigtig godt hit, de fik skruet sammen der dengang. Nu har jeg Gina Jean, og hvis du troede, du lige skulle hvile ørerne lidt, så kan du godt svare mig igen her. Oh, oh, just a little bit.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
4: Undskyld, sagde du 50%?
3: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver

We're gonna be now. Det er australske Men at Work, der lige fik snedet sig ind her tirsdag aften på Radio 11. Alle tiders bedste sange. Og det er her sammen med nu Anne Linnet og Margitte Sat, Hvor du er.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner, Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner, et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen El Manual del Automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face. Det var sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Alfa-nyhederne har været klar, og derefter også en ny time med de store hits fra de sidste 5 årtier.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser. I aften er nat med skydevejr og stedvis lidt regn. Ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder. Lidt regn, 12 til 17 grader. Svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Paul Simon, you can call me Al. Jeg er Per Laursen, ja, og det er fint nok, at du bare kalder mig det. Velkommen til alle tiders bedste sange. I fredags var Kasper Winding på tv, landsdækkende ført, og kunne berette om et nyt album, som han har sat ud sammen med en fransk sangerinde, som er lidt ukendt for os hjemme i Danmark. Det tyder på, at det er rigtig godt. Kasper Winding, som jo også nu her faktisk i efteråret, og langt ind i 2027, tager på turné rundt om i hele vores dejlige kongerige. Her har jeg fundet ham sammen med C.B. Jørgensen. Alle har en drøm. Velkommen til Alle Tiders Aften.

Mark Cohen, Walking in Memphis. Jeg har aldrig været der. Har du været i Memphis eller i USA i det hele taget? Jeg har det til gode endnu, men måske når jeg det, inden at, jeg ikke orker det mere. Hvem ved? Det, ja, der ligger det sådan lidt uvist i hvert fald. Til gengæld er det ganske vist, at jeg har Fleetwood Mac til dig her nu. Her er Don't Stop.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
3: Uddannelserne inden for håndværk og design, auto, hotel og restaurant eller business på College 63 åbner mange spændende job og fremtidsmuligheder for dig. Kom til informationsaften onsdag den 28. oktober fra 16 til 18 på Bredhøjvej 8 i Silkeborg og få en rundvisning på den uddannelse, der har din interesse. Du kan starte direkte fra grundskolen eller med en studentereksamen i bagagen. Tjek college63.dk for mere information.
4: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
5: Hey Brian, har du sagt det?
6: Sagt hvad, Ole?
5: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
6: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
5: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
6: Vi ses på Priorsvej 7B.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
11: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Programmet præsenteres hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
2: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
3: Undskyld, sagde du 50%?
2: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.

Kenny Loggins og et af hans allerstørste kendte hits her, Footloose. Ja, det er dejligt hit. Jeg kan ikke lade være med at synge med på den her. Rock Casino nu, Ridder Lykke. Det er Vigga og Rasmussen, der skrev den her sang.

Elton John i rigtig godt selskab her med George Michael. Don't let the sun go down on me. Det var jo egentlig under en George Michael-koncert, at han lige hævde Elton John ind til den store overraskelse. Det kunne vi også godt høre på publikum, at de tænkte, hold da helt op. Og hold da helt op, ja. Nu er tiden gået for den her tirsdag aften her, hvor du alfa for mit vedkommende. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Sådan der, så er der hele videre de sidste 2 timer. Det er det kalenderdøgn i late night. Det er lige efter 22. Ha' det godt.

0: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Det var en sang, som Jackie DeShannon lavede i 70'erne, men det var Kim Carnes, der gjorde den til et kæmpe verdenshit. Her fik du Bette Davis Eyes på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Det er det store datalæg i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med et knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en 250.000 mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne, for eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser. I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

fra det sidste Newsalbum, og et album, jeg synes var en lille smule sløjt, hvis du spørger mig, men lige præcis det her ene nummer var faktisk det, der blev husket fra det, nemlig News og Crazy Lazy City på Radio Alpha. Og her er det en rockklassiker, Karat, det er Boston med More Than a Feeling på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv? Så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Øster Langgade 4 i Ans.
2: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
4: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flygger Farver.
2: Hej, det er Ole fra Flygger på Priorsvej. På lørdag fejrer vi vores fantastiske medarbejdere, og derfor har butikken kun åben fra 9 til 11. Men fortvivl ikke, for torsdag og fredag får du 50% rabat.
3: Undskyld, sagde du 50%?
2: Ja, jeg sagde 50% rabat på alle Flygger-produkter. Vi ses torsdag og fredag på Priorsvej 7B. Det bliver fantastisk.
4: Du, skat, enten skal vi have lagt den pilskæve indkørsel op, eller så skal vi ud og købe Monster Truck.
5: Ja, så er det nok bedst og billigst at ringe til Rosendal Anlægsgartner. Vi klarer din indkørsel og terrasse professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.

Man har hørt dem sammen her for nylig, men da det egentlig startede sådan for alvor for Rasmus Seebach, der var det egentlig Ankerstjerne, som var med til at producere mange af numrene, og så lavede de faktisk den her ene sang sammen. Det var Rasmus Seebach og Ankerstjerne, det var med Millionær her på Radio Alpha. Hvor du lige om lidt kan høre gamle Cyndi Lauper-nummer, der blev både lavet af Celine Dion, men også Roy Orbison, der er Drove All Night lige om lidt her på Radio Alpha. Først her to herrer, som jeg desværre nok ikke kommer til at se live her i Danmark. Erasure lige nu med Sometimes.

En sang, der kom ud af arkivet, efter han var død. Det var Roy Orbisons udgave af Grow One Night. Og så er der så en ny time klar af Late Night her, når klokken er 23. Først er nyhederne klar, og efter nyhederne er der Billy Joel med Uptown Girl. Her er det Dizzy Miss Lizzy og 11:07 p.m. på Radio.

0: fans er gode fans på Stark.
1: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
0: K for nødplan. K for Gims.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: rigtig mange, der husker den for den her berømte dans, der var i videoen. Bangles var det her på Radio Alpha og Walk Like an Egyptian. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser. I aften og en nat med skydevejr og stedvis lidt regn. Ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder. Lidt regn, 12 til 17 grader. Svag til jævn eller frisk østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Det er en sang fra dengang, jeg startede med at sende radio, hvor den her blev spillet rigtig flittigt, og jeg spillede den faktisk også selv. Det var Billy Joel her på Radio Alpha, Uptown Girl. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Daler her frem til 24. Og faktisk en sang, som Paul Young også har lavet hans udgave af, men det er Crowded House, der har lavet originalen her. Her er Velvet You på Radio Alpha.

med i det danske Melodi Grand Prix sidste år og fik en førsteplads, og så var det ham, der tog ud og kæmpede med fanen i den ene hånd for Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix, og kom også hjem igen med en syvendeplads, og selvom mange havde forventet, at det kom til at ligge højere, så synes jeg alligevel, at det var en rigtig flot placering. Det var Søren Torbegård Lund her på Radio Alfa, før vi går hjem. Og så var det jo ikke så længe, men 3-4-5 måneder, så er det jo igen dansk Melodi Grand Prix 2027, og så er det jo så spændende at se, hvad vi finder af sted af kunstnere, som kan tage sted og kæmpe for Danmark. Lige nu er der Blondie her på Radio Alfa og Atomic.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

Han var kendt for at gøre rigtig meget for Fanø og lave en masse ting derovre, men selvfølgelig havde han også sin kunst og så musikken, og det var nok de sidste to ting, man kendte ham allerbedst for. Og så selvfølgelig alle de her anekdoter og historier, han fortalte, når han stod på scenen. Jeg har været så heldig at opleve Johnny Madsen to gange live, og jeg må indrømme, at det var to fantastiske underholdende shows. Udover musikken, så var der altså en masse fantastiske og sjove historier, og alle hyggede sig. Lige om lidt er Nolan Sisters klar her på Radio Alpha med I'm in the Mood for Dancing. Ha' det først, Josh Michael med Outside på Radio Alpha.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Hvad? Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men...
3: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.